0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Nirekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga bantian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: 106.7.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Si Ginoong Ed Corazza, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Corazza, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din hin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Corazza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kinigumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Radyo Magbanding.
1: Gilansang sa krus, namatay, gilubong, nabanhaw. O karon misaka sa langit. Mao kini ang kumpleto nga sikulo dinha sa kinabuhi ni Jesus. Dili nato na angayan nga kalimtan. Tungod kay kini, mao ang anamnesis nga maghatag ka nato sa kaluwasan. Maghatag ka nato og lami dinha sa atong pagkinabuhi, pinaagi sa paglaom nining maong langit nga ihang gipadayag dinhi kanato. Mga igsoon diha sa Santos nga Misa o nining Santos nga Misa, doon na kita'y gigahin nga usa ka luna dinha sa balaan nga Misa nga gitawag na to o consecration, consagration, diha sa pan o bino. Kanang maong consagration, gitawag ka na sa liturhiya o the anamnesis. Aron ato agayod nga kanunay nga mahinumduman kining maong Dios nga naghatag sa iyang kaugalingon. Kini mao ang akong unod, kini mao ang akong dugo. Buhatan ninyo kini paghandom kanako. Mao kana ang anamnesis. Ug nasayod kita nga unta kita nga ania karon dinhi kana nga maong yugto dinha sa atong liturhiya, dili lamang kada buka sa ato ang mga baba, kundili handumanan dinha sa atong mga alimpatakan o handumanan nga naa sa ato ang mga kasing-kasing. Dili lamang kini usa ka passive nga pulong nga atong madungog bahin o kapahin sa Santos nga Misa, kundili usa kini kabuhing pahinumdom alang kanatong tanan, alang sa ato nga kaluwasan. Musunod niya na mao ang mga pag-ampo sa anamnesis. Aron dili kita malimot sa tibuok kasaysayan sa kaluwasan. Nganuman, tungod kay mao ka na ang papel sa mga tinunan. Mao ka na ang atong papel isip mga binunyagan. Nga dili kita malimot sa makaluwas nung buhat sa Ginoo alang kanatong tanan. Nganuman nga kita angayan nga dili gayon malimot tungod kay kita karon ang kasaysayan nining maong Dios nga misaka sa langit. Og tataw kayo kana sa ato ang ebanghelyo. Dunay movements nga atong makita dinha sa ebanghelyo. Mingon siya, "Go make disciples." Gibanduan kita sa paglakaw, pagbuhat, o pagmugna og mga disipulo. Tudlui sila sa tanan nga angay nilang mahibaluan. O bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O timanin, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. That is the movements. Og mao ka na ang kuman sa Ginoo alang ka na tong tanan. Dili ka na usa lamang katapaw nga pulong sa Ginoo, kundili iya gayud nga mando alang sa tanan niyang mga matuhuon. Una, sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles, og kanatong tanan nga midawat sa sakramento sa bunyag. Unsa man ang ato ang balot, kita gitudloan gayon ni Jesus. Mauna nga gikinahanglan nga anaa ka nato kining maong anamnesis. Tungod kay kita gitahasan sa Ginoo sa pagpasa nining maong sugilanon sa kaluwasan ngadto sa mga sumusunod nga henerasyon. Ngadto sa mga lugar diin wala nakaabot ang mga misyonaryo. Ngadto sa mga lugar diin wala makaila ni Kristo. Kitang tanan, gimanduan karon nining mao Ginoo. Mga igsoon, sa sunod Domingo ato na usab nga sa ulugon ang Pentecostes. Usa kini ka series sa nindot kaayo nga mga solemnidad alang sa atong kinabuhi nga matuhuon. Karon atong nadungog gayod nga si Jesus misaka sa langit. Apan, kining maong pagsaka ni Jesus sa langit, nagtimaan usab nga siya, muuban ka nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa unsang paagi, ato ka nang madawat, pinaagi sa pagsaulog nato sa umaabot ng mga

0: magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesus Kristo iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipinamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan. Makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi, sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
1: Gitawag kita sa Dios aron kita mahiusa kaniya kanunay, bisan sa dili nato pagkaangayan. Busa hiniusang tingog, atong ipadangat kaniya karon ang atong mga pag-ampo o panginahanglan. Sa matag pangamuyo, kita mutubag, amahan nga maluluyon, dungga kami.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, nga unta sa kanunay maningkamot, nga mamahimong epektibo sa ilang pagsaksi sa pagtulun-ang Kristuhanon diya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa tanang nagdumala sa atong panggamhanan, sa kanunay, ilang masinati nga gihimo silang instrumento sa Dios aron sa pagsaksi sa matuod nga kalinaw ug gugma, pinaagi sa ilang kinasingkasi nga pag-alagad sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga nabilanggo tungod sa pasangil, sa salang wala nila nabuhat, nga tabangan sila sa Dios, pinaagi sa ilang pagtuo nga adunay Dios nga labaw, nakasaksi sa ilang binuhatan ug nga siya lamang ang makahatag ug himpit nga kaangayan ug hustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa mga nag-alagad sa atong katilingban nga mulungtad ug mulahutay sila sa ilang pagserbisyo uban sa mga maayong panig-ignan, agi ug pagpadayag sa bunga sa ilang pagkamakanunayong piniyalan sa kabuhatan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga naguna na kanato ni ining kalibutana, nga mapasaylo na sila sa ilang mga kasaypanan ug makadayon na sila sa langitnong puloy-anan nga gitagana sa amahan kanila, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
1: Amahan, masaligon kami sa imong Diyosnon nga pag-amuma. Patalinghugi ang among mga pag-ampo uban sa dakong kahinangop, nga amo nang matagamtam ang bunga sa among pagpakighiusa kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod ug atong andamon ang atong mga halad o ang mas sponsoring group karon mao ang Purok Malipayon and Purok Rubia.

0: Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihog manindo.
0: Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayawang pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa mga kalipay sa langit. Kini

Nagamayang katawhan sa tibuok kalibutan, oguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang

Aniya kami kanimo amahan ining among pagpasalamat pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya nang amuyo kami kanimo dawata og panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami ni ini alang sa imong simbahan nga balaan og lukob sa kalibutan, bantay siya og agaka. Ihatag kaniya ang kalinaw og kahiusa sa tibuo kalibutan. Nagahalad kami ni ini alang kang Leo among papa, kang Ronald Anthony among obispo, og kanilang tanan nga nagahupot og nagatulo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi kaming tanan nga nagakatigob dinhi sa imong atubangan, sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan o katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw kanusa ang imong bugtong anak, among Ginoo. May pa hiluna sa among lawas nga mahuyang sa tuo sa imong himaya, uban sa iyang pagsaka sa langit. Nagapasidungog usap kami paghandom kang Maria, kanunayng ulay nga inahan ni Hesus Kristo, among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose, iyang bana, sa imong mga apostol o martir, Pedro o Pablo o Andres, kang Santiago o Juan, Tomas, Santiago, Filipe, Bartolome, Mateo, Simon o Tadio, Lino, Clito, Cleopas, Clemente, Sexto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisuguno, Juan og Pablo, Cosmi og Damian, og sa tanan nimong mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan og mga pag-ampo, makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang og panalipod. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi nining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay o giapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Panalangini o uyuni ang among halad, himoa kining angay nga dawaton o sa kahalad niya sa espiritu o sa kamatuuran. Himoa kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesus Kristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Sa adlaw, sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot og sa pagyahat nganha sa langit nganha kanimo iyang makagagahom nga amahan. Mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag sakalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

busa karon amahan, nagasaulog kami sa andumanan sa imong anak nga si Hesu Kristo. Kami imong mga sulugoon og imong balaang katawhan, naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab ganha sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghan mga gasa nga imong gihatag kanamo, naghahalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsud-on kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, imong labawong pare. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya, dungan sa among pagkalawat gikan nining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himoa nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay. Sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nanghikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamong mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbali nga ang tinuod nga angay kanamo, hinunoa, hatagi lamang kami sa imong pasaylo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw, naghatag kanamo nining tanang mga gasa, nagpuno ni ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaimo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaubon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabuputon, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay.

0: Pangaigsoon, mao kini sa Hesus Kristo, ang kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: palihog manindo.
1: Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan, sa pagambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo ban sa gugma, nga nasa kinabuhi nga walay katapusan.

0: palihog mangluhod. Pagampo alang sa pagpanalipod og pag-amuma sa kinaiyahan. Langitnon og may gugmaong amahan, uban sa mapaobsanon og may nulsulo namong kasing-kasing, kami nangalyupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan og sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig og pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanang nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pagpasalamat. O karon atong pasalamatan ang atong Mass, Presiding Reverend Father Mike Kahanap, ang atong mga lictors, ang atong mga alagad sa Eucharistia, servers of the altar, servers of the gift, ang atong Mother Butler Mission Guild, o ang atong Mass sponsor karon ang Purok Malipayon o Purok Rubya, o ang atong choir karon. Dagang kayong salamat, ato silang palakpakan. Usab pasalamat sa Sambuanga del Sur 1 Electric Cooperative kun Samsurik 1 nga gipanguluhan sa ilang general manager nga si Sir Raul Saniel, uban ni EDP ICT manager nga si Ma'am Asusina Lagura og tanan mga board of directors sa pagpalapnag sa kahanginang kining atong Santos nga Eucharistira every 5 o'clock in the morning. O kini makita og madungog sa Samsurik 1 Facebook page and Samsurik 1 official YouTube channel. Ingon man, nagasibya simulcast sa Samsurik 1 Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Dagang kaayong salamat, Samsurik. O kitang tanan nga ni akaron, atong daigon o atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Maana usab kanimo.
1: Iduko ang inyong ulo, pagampo kamo alang sa panalangin sa Dios. Sa matag panalangin ang inyong itubag. Amen. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, kansang bugtong anak karong adlawa mikayab sa kalangitan, ug nagandam alang kaninyo sa agianan aron makasaka kamo dito diin ato Asia naghari.
0: Amen.
1: Itugot unta nga alang sa langit, magpakita si Kristo nga maluloyon kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom, sama nga siya hikitaan sa iyang mga tinunan human sa iyang pagkabanhaw.
0: Amen.
1: Ug kamo nga nagatuo nga nagalingkod siya uban sa mahan dito sa iyang himaya, makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa iyang gisaad.
0: Amen.
1: Og ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan og Anak og Espiritu Santo, mokonsadunta diha kaninyo og magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Nahalad na nato ang Santos nga Misa. Manlakaw kita, isangyaw na to ang maayong balita alang sa atong kaluwasan, diha ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: 九万八定定。
1: Inyong nabati ang programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katalingban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
0: Radio Magbating.